0: Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, men hei, hyggelig at du har skudd på radiopratet ditt denne tirsdagen. Vi skal litt senere i Petremorgen snakke om hvorvidt det uproft å ha med seg iskaffe I et jobbintervju. Diskusjonen hagler.
2: På nett.
1: Ja. Internett. Vi skal også hilse på siste urørt-finalisten som vi gidder å hilse på, nemlig Teddy. Altså, har vi vært gjennom alle.
3: Ja, jeg skulle si det. Det må du understreke, Jonas. Da har vi vært gjennom alle.
1: Jo, men sant. Det det vi gidder.
3: Det
1: holder for meg i hvert fall å hilse på alle tre. Og det skjer om ikke så alt for lenge.
2: Jeg har med en quiz også.
1: Arin vil også ha med seg en quiz.
3: Og det
1: har fått sagt det.
3: Formodentlig lenger enn ett spørsmål, for det var ikke fullt verdig.
2: Ja.
1: Jeg skjønner ikke. Quiz kan være I akkurat den lengden en quiz ønsker.
2: Nei, da det bare sånn, hva skal jeg si? Det en gåte på en måte.
1: Ja, ok. Jeg noterer meg det og tenker, fuck you.
3: Ok,
1: nå til dagens halsang. I dag så det en skikkelig fin klassiker som Claudia har funnet fram. En låt som jeg kan refrenge på, men egentlig ikke så mye mer.
2: Ja, du kan også starten, for det veldig sånn...
1: Kan jeg. Den delen kan jeg. Ja. Akkurat den delen kan jeg.
2: Jeg tenker, når jeg hører en sang her, så har det kommet til at jeg tenker på Tom Holland,
1: ja.
2: Som danser denne her og gjør en veldig god dans til den. Du kan sjekke ut på YouTube.
3: Ja, sånn lip-sync-battle-aktig. Det noe av det sykeste jeg har sett.
1: La oss sette den på da. Rihanna og Jay-Z, Umbrella. Det dagens halssang på P3.

Fisker du efter laks, skal du have en gyldig licens og huske at rapportere din fangst. Hver dag du fanger laks, skal fangsten registreres. Når fiskeriet lukker, skal du indsende din sidste fangstrapport hurtigst muligt. Du skal også rapportere, hvis du ikke har fisket eller ikke har fanget noget. Din nulfangst skal indberettes senest 14 dage efter, at fiskeriet er lukket. Find laksejournalen og rapporter dit laksefiskeri for 2026 online på sutlisivik.gl. Du kan også få hjælp på dit lokale kommunekontor eller rapportere direkte til Grønlands Fiskeri og Jagtkontrol på gfjk@nanoq.gl. Fax 34 63 60 eller postboks 501 39 00 Nuuk. Husk licensen og husk at rapportere.